0: konpontza horren. Bitxorko bele ima, bitxorko bele ima. Zakio.
1: Tintara tintira, tintara tintira, txaraketika, nahera matira, naru maialu. Tintara tintira, txaraketika, nahera matira, naru maialu. Tintara tintira, charaketika, mahera matira, naru mayalu. Sara sara,